imkuvo kudana kuna mdoni wangu basa moise este umkuvo kutena kwa nisi kutupeke nya masoko munu mprovinsi sofala pomo ino inyambani ngoma vrikiteru ngondime chindao mangwa na mdoni wangu moise esteo.

Guva chedu chirikwana kuita nguva gumi zvemangwanano musasa chinokwana kuita makumashanu kana dezo yara zvino 50 minutos. Tiri kupindirira chimupa kuna chimupa zvairi zvokusiyana siyana. Panguva chinokwana kuita gumi naposa kana 11 yara takuvia nomasoko muno munyika pomuno nyikanja kupera kwaya masoko takupindirira nozviziviso zvimupa zvairi zvokusiyana siyana. Tingakwanisa takuzotsokonyora kuna boti redu romudavijani mukati mokubhuya kuna mapukirwa kuti anjeve kuna mabasa o radio Mozambiki. Tiri kuzika no mazana matatu no makuma longomuna no mulongomuna kuzoti makumira kone mazana masere no makuma no minatatu imatanyo chikumishira chonguva inyaminga tiri kuzika no makuma sere na fumbamwe dondo piri gorongosa tiri kuzika no makuma sere na fumbamwe dondo fumbamwe pani pabeira tiri kuzika no makuma fumbamwe na tantatu dondo shano kaya tiri kuzika no makuma fumbamwe na sere dondo tantatu kunyika jesho pasipano tiri kuzika no www.rm.co.mz.

nguva chedu chirikwana kuita nguva gumi naposa kana 11 horas nomusesso chinokwana kuita ntandatu 11 horas no 6 minutos. Tiri kupindirira tichimupa kuna vabasa edu mavireketeri ngondimi yochindau nyamasi 3 chovhiki ntsiku yokutanga mwedzi wakhunguru gororo zviri zviviri namakumi maviri na ntandatu. Mabasa oradio Mozambique ari kuzivikanwa mazana matatu nomakumi manomununa nomunongomuna kuzoti magumira kone mazana masere nomakumi manomwe natatu imatanya chikumisira chonguva nyaminga tiri kuzivikanwa nomakumi masere nafumbamwe donto piri kurongosa tiri kuzivikanwa nomakumi masere nafumbamwe donto fumbamwe pano pabera tiri kuzivikanwa nomakumi mafumbamwe natandatu donto shanu kaya tiri kuzivikanwa nomakumi mafumbamwe nasere donto tandatu kunyika jesi chopasi pano tiri kuzivikanwa www.rm.co.mz. Ikuimba kwa madala chiti chiripo chonacho mukadzi wangu pamoyo pako. Ah, zvese zvinonanga iwe waundizwi ngeni.

Nguva chedu chirikwana kuita nguva gumi naposa nomusasa chinokwana kuita gumi kana 11 yore zvino 10 minutos. Tiri kupindirira tichimupa kuna vabasa edu mavireketeri ngondimi chindau mangwanani anu mangwanani yostatu chovhiki. Tasiya sure kuimba kwa malahuna madala chiti chiripo chonacho pamoyo pako mukadzi wangu bati zvese zvonanga nini aundizwi ndikakuvhunja apa chainguvo aundizwi sambijai vana aundizwi pamuzi panogarika kudeya nandi apa bhuiswani zviini zvondozvo madzimai ha asipi kuvereketa kwangu ikuvereketa kwa madala ngokuti chese chonacho pamoyo dikana kubwisana pamuzi. Tiri kuzika no mazana matatu no makuma longo muna no mulongo muna kuzoti magumira kone mazana masere no makuma nomi na tatu imatanyo shikumisira chonguva iyaminga tiri kuzika no makuma seri na fumpamwe donto piri gorongoza tiri kuzika no makuma seri na fumpamwe donto fumpamwe panpapeira tiri kuzika no makuma fumpamwe na tantatu donto shano kaya tiri kuzika no makuma fumpamwe na seri donto tantatu kunyika jesi chopasman tiri kuzika no www.rm.co.mz.

Mabasa Edward kuzika no mazana matatu no maku malongomuna no mulongomuna, kuzoto magumira kone mazana masere no maku manomi na tatu, imatanyo shugumisira chonguva, inyaminga tirikuzika no maku masere na fumpamwe dondo piri, gorongoza tirikuzika no maku masere na fumpamwe dondo fumpamwe, panpabeira tirikuzika no maku mafumpamwe na tantatu dondo shano, kaya, tirikuzika no maku mafumpamwe na sere dondo tantatu, kunyika jesu jopaspano, tirikuzika no www.rm.co.mz. Tiri padiviro kugumisira kumabasa edu nchiko nyamasi nchiko yostatu mwedzi wa kunguru gororo zviri zviviri nomakumi maviri na ntandatu kana wazvino imukuvo kupindirira tichimupa kuna zvimumbo zvedu zvokusiyana siyana takukoka kuna muimbi Albertina Pascual nomumbo una zina Mudiere.

0: Pechitika ndi ninji Martinya?
1: Leka longa, ndabva mimba, tamanga kuenda kutsanga pia manyadzo.
0: Pinango, podi kala chisai cha kupika chidadya iwe?
1: Ngabi kupidziwa, kuna kwanga, wafika nzidzi, wakumanga nyumba yatu ya pondo. Kutimizira pepyo, iwe ndwi misiri wakumanga nyumba.
0: Santo kwashe Martinya, kudula.
1: Ah, ninga sanganule, mwana wakusona nsapato, ngabi kala nsapato. Usapidziwa tae? Bwera tipatisi basa chitiki, tikoe kobiri pangonu pangonu. Ngati mwantanda zizinji, kobiri inei ya pangonu pangonu, inakala izinji.
0: Imu mambo nsene, musachita pintu pia nzero.
1: Ndi tangu ya kodzo, nkakala na ntengu.
0: Ndi mwenedi, mbatende.
1: Mbatende.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba kufukwe isalanganira pia unyai muzinda ukutungireka. Penu pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe nchiverano na misoka ya kuyanjana nayo.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, chama yanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na kuna jita ule ndo kwe kukunyumba. Kuna dichiti mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Ngugwe likudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Njengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fini za mkuku, anakomero na apyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipe kuja pia kukonda nisa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi saba, ndinalesera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomero kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makorokoto, Alima. Pia didi kunichemira. Pia ndije panu kwa njiba panu kasinji kakamu.
1: Ndakuta pikulu, tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kodanesa. Kwanto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisa.

0: Basenya kuvaraj na mpangwa mbuzi nezu tafika nazu kuma petu mpangwa zatu za munu mprovinsi su fala da kumano nene pan Luis Tayad Vasco mitini maiteketo na janga Jorge Barros Petrizani na ifo
1: mpangwa zansofala.

0: Alem porquiri 82 50 11 314 Chirongwa chongano entenambirikira tano mweshe mpurukiri. Alo.
1: Alo.
0: Zina.
1: Luiz
0: ndiani? Ati puzo shoni.
2: Luiz Jean Luiz.
0: Muri kwapi?
1: Chingamiti.
0: Chingamiti.
1: Ah, Chingamiti ya.
2: Chingamiti ni kwapi?
1: Chingamiti buzi bandwa Chingamiti.
0: Mhm.
2: Bandwa umba bandwa doshi.
1: Bandwa kuni.
2: Ah,
0: zvakanaka. Mativi grenyi musiku huno.
1: Pamudira inkyo.
0: Tekanyitizwe.
1: Teka. Ndafungira bongo mumba mpungu rukunza.
2: Bumole.
1: Nada ndalamba.
2: Tausi.
1: Ah, masembera hii.
2: Iwe dije.
1: Eba, ndagenda migire ndo basi.
2: Ah, je dunga jwa tungutungu bata nyungonyala.
1: Hey, ai ndaji jeshi.
2: Hai?
1: Jeshi.
2: Talamba.
1: Ah.
2: Talamba jeshi.
0: Imwe zvenga iyi teka. Kare taipona ngomurara. Tinochomba zvikwani maningi botera dajuka. 82 50 11 314. Foni yedu ichiri mukati mondima. Samsambe tinopekeja mukana baba Joaquim Vombo Castigo vaze kuti verengera mbirikira yeusiku zuva ranyamaserino. Tano mwezve mpurukiri. Alo. Alo. Tinoona kuti tinomupurukiri asi havadi kutidavira. Alo.
3: Alo.
0: Zina.
3: Manuel Domingo Zengi.
0: Baba Manuel Domingo muri kwapi?
3: Hapo tashikora shambao ndio tashikora shambao.
0: Zvakanaka, mativigira nyimusi kuhono?
3: Ndo nyikira kinyo.
0: Tekanyitizwe.
3: Ndiravo vachibira pano vaite kuti goda nasikenda kuvaona imana mudoko.
0: Izwirawo vachibuya pano inga dodha kenda kuvaona imana mudoko.
3: Kenda kuvaona imana.
2: Telefoni?
3: Nada ndaramba.
2: Njingano?
3: Nada.
0: Jaji tsai.
3: Nada nazi chikuru nanzi yavecho.
0: Ngoma.
3: Nada
0: sisi. Ngoma maramba. Aha, zvakana kata kuzoza zvomunoda. Tekanyi mweni kudem nae.
3: Vanga vakanyira vanikanika pamusuo basi, nazvonga ndokuma pamusuo kuti tapa kozindo.
0: Tongo tekanyi matibudini.
3: Vananga vanga vakanyimba yao. Vanikanika pamusuo, vandokuma pamusuo kuti tapa kozindo.
2: Hey, mavi.
3: Mavi nada. Abende imaginado.
0: Kana nyuchi?
2: Nyuchi.
3: Nada.
0: Zvakanaka yogumisira kudai munayo?
3: Nada ndi.
0: Zvakanaka tidorire nyiti mutekere nyichedu baba Manuel Domingo.
3: Ndakati ungaona chitsuya yote padoda nashima nadoko. Gutamtunga ngokanyiyo no kuna shiri munika kuu. Ndidumfuragiye.
0: Mhm.
3: Nenda kuchiona kishiri kidoko hapo nitembea soko bishire zaro na chingaita barungu mzumwa ndio zikanda mbona.
0: Mhm. Zakanaka.
2: Gumisire.
0: Yo mateka ya gumisira. Tinaona kuti avachipo ava. Zakanaka. Warum takuti panguva ino tivie tipeke jemukana baba Joaquim Vombo Castigo vaze kuti verengera mbirikira musiku zuva ranyamaserino.
4: Zina langu ndini Joaquim Vombo Castigo vazinjwa ndondida ndijava 84. Ndavia nombirikira iyo ndinayo. Mbirikira iyo ndinayo njo hushamwari nohukama. Hwambondolo na Khamba na Shulo. Vambondolo vakaita ushamwari hukama na Shulo. vachipekeja kuti muzukuru. Ai vakamba vakaita ushamwari na shulo vachipekeja nao kuita baba nomwana tingada kunanga kuti vakamba vainga baba mudoko. Ai pondopo zvinyama izvi tinozviziva kuti nzvokuda kuhasangi mazuva ese. Vambondolo vakazogumikwa mbashulo vachibunga ija na shulo vogomba njala. Vakati muzaya chii ndiri malu ngonjala pawali. Uni malu ngonjala. Ah zvakadakadza chipera rini ndende komutsvakiranyi zvokuha. Vakapinda vaenda kobunga ija kaakamba. Bunga ija na akamba, bunga ija na akamba. Vakati muzaya ndiri malu. Ngenyi vakati ngonjala. Ngonjala basi ya. Ah nyalalanyi. Chekuru ndinomu tonga shwiro jenyi. Pondopo vambondolo mukadzi wavo wenga wakapona. Vakamba mukadzi wavo wenga wakaponawo zvivana zvake. Zvakazoita vashulo pondopo vakapinda kuenda kumuchacha kwakabarirari vakamba ini vaenda kokuta zvivana zvaakamba zviya akuenda kuviga varipesi. Vopinda vaenda kumuchacha kwakabarirari vambondolo akokuta zvivana zvaambondolo akupinda kaenda kovigavo mbuto imweni. Akupinda kuenda kovhunja vakamba. Vakati baba mudoko mukuzwa njala tendishona vakati endanyi pambuto yakati kuti iya ndaviga zvinyama pondopo mukaguma imuchengai. Vakati ndizvona muzaya vakati ndizvona. Akupinda kuenda kovhunja vambondolo vakachekulwa mukada kuzvizva kuti mupedze njala endanyi pambuto yakati kuti iya ndaviga zvinyama pondopo mukaguma ihanyi vakati zvakadakadza. Vakamba varikupinda pinda kenda pakavigwa zvivana zvaambondolo guma ei kwakwatisa kuchenga. Vambondolo varikupinda kenda pakavigwa zvivana zvaakamba guma varikupwatisa zvese kuchenga. Mazvona anta zvinhu zvakazoita ava vapedza kuchenga vapedza kuchenga. Akupinda kuenda kosota kumuchacha kwakavigwaya zvivana vambondolo guma vana kuchina. Akupinda kuenda vakamba kuenda kosota kumuchacha kwakavigwavo zvivana zvavo guma vana kuchina. Maindiana ngaita sharaude yakadari. Antao vakazopinda kuenda kaambondolo vakati muzaya pana shiriro pano zvinyi ati vana vapinda. Kupinda kuita kudini vakati ei vapinda. Vakati haa, che, mazindiani angaitao shakadalozo. Vakati, hey, izu wali shatongwina mudambu jiko mishu. Hey, kufiwa huku vakati kufiwa. Vakati shakadakacha. Nchamba kupemba pemba masoko. Ndika awana masoko kunanga kutisha itika kudali. Ndinovia kumfunja chekulu vakati shakanaka. Apinda kenda kakamba. Guma kakamba kuna shiriro. Nchini bamdoko vakati pafiwa. Kufiwa kuita udivati hama jako japera. Japera haa. Mashikuvona kumungaita imwimwi. Kunanga kuti angaita yani kuti munohanyama. Ndimwi na mbondoro basi. Wazomutorera izvi wali ndiani. Vakati achato zvizivi mutanani. Vakati ndagumawo kaambondoro varikuliravo. Vati varikuliravo ha. Zvakadakacha. Ndango yakazotwahwa kupinda kenda kuhumambo. Vakati ngaitongwe ndango. Vakati ndiani vakaita zvakadalozvo. Vashulo vakamuka. Vakati madoda. Shiriro ngochako. Chamudoni shinohwaja. Wali tirikulira. Bamdoko vakamba vakulira. Bamdoko teguru vambondolo vakulira. Agwa tinga zvitsvakira kwapi ngoti vantu ava vese. Mbokupona ngozvinyama. Kuchenga. Vakatoita kudini vakati anohachake avhunjiswe. Ngatitonge kudari vambondolo vahavo gavana vavo vakamba vahavo gavana vavo vakati zvokuvereketa ndizvona. Vakatoita zvapi? Vakati nata ngaishperahwi vhiki rinozaro tiitonge sezvingo pacho poti chatsvakari kwaitwari sharaude yakadari. Ngati zvakanaka. Vakati yo shulo. Itaisa guta lokupemba pemba kuzvaitikirali izvi ukazviwana antao vyaonanga. Vakati zvakanaka. Vashulo vakapinda. Vakapinda kuenda koteveja soka ya akamba. Atepe ya pakapelele ya zinyama. Zambondolo. Akuteveja soka ya mbondolo. Atepe ya pakapelele ya zinyama. Zivana za akamba. Akuvia konanga. Kuhumambo kaalego. Vakati valego anda ziwana. Vakati ndizona vakati nda ziwana. Ndizona adimeji vakati ziwana. Kokanyi madoda ye. Madoda kakokwa. Kuvia pahumambo. Kuhia vakati vambondolo ndimu makahazu nyama zivana za kamba. Vakamba ndimu makahazu nyama zivana zani za mbondolo. Vakati zakaiti Saudi vakati fambanyi mawana soka. Kutana bungano lese. Pinda vakati soka injani. Nja kamba. Vonanyi apa. Ashipona paka pedira vana vambondolo vakati ndipona. Ngati pinde. Pinda kenda kuchaka paka ufida vana va kamba. Kwenda kusoto wakati soka injani, jambondolo. Wakati vonanyi hapa. Shipona paka pelera zivana za kamba wakati ndipona. Wakati polonto. Ntangu ya tongeka. Hei! Pondo po madoda. Kabira ngozi ya lavala. Wakati shulo iwewe. Komo unuita shuku zivisisa. Kuwana shwiro jo ini. Kuwana shwiro jo ini. Shakaiti sakudini. Shulo wakati makandidira ndimwi. Kutitai. Saguta. Okuchaka. Pafira vana vambondolo no vakamba ninda pawana walo shindipenyi mufupo wangu ngoti vazinji vashada kuzoiti hwazve shwiro yakadalinga ii ndinangezve ai vambondolo vakaramba ndipagari vakamba vakati ndipagari vakati nzokutopa gari umamba vakati nzokutopa gari ngoti mwimwi mawana sentido vakati tanyi muhengo vili hwenyu akuita muhengo akutaga hwishulo chia. Shikati shaka dakache ndapona. Wakati ndapona. Wakati wapona wakati ndapona. Vambondolo wakati mzaya. Iwewe kufa ngo kwako. Vashulo wakati vakamba wakati mzaya kufa ngo kwako. Umambo wakati uwaiteni. Wakati anuiziwa ndhangu. Vambondolo wakati anuiziwa ndhangu. Vakamba wakati anuiziwa ndhangu. Shaka itika kudini bembe. Avachaduli. Tave. Vakamba na mbondolo kwa kundo tukana. Wakahavana vangu uwa wakahavana vangu wakati ngatu kufiwe. Kwa kundo bulu kutisana vakamba na mbondolo kundo bulu kutisana vambondolo pasi. Vakamba nye zulu. Vakamba pasi vambondolo nye zulu. Hey, kwa kundo jipana pondo wakati nada batanyi vandu. Uwa na nduwala jakapita no menu wakapita. Uwa na menu wakapita no nduwala jakapita. Kwa kundo jipana pondo vakamba wakati shongo shako. Puja pakadea. Vona vashulo vando vanga kulumiji hati vale gerenyu wa jisane simba. Vaka hira na vana ngochavo. Mwashivona. Vakati batanyi manduwa. Batu wakuviswa pa umambo. Vakati mungu jipa na ngonda vajinyi. Vakati uwa havana vangu. Wamukati uwa kahavana vangu. Vakati shaka itika kudini. Vakati achazi wani. Tavambondolo vakati nadu. Inini ndishenda ko havana vakamba. Shulo ngaka ndifunja kutenda nyapo pana mabuso. Ndakaenda ndokandadi panadi mabuso ndochenga. Vakati nizona vakati nizona. Kamba vakati nini mwoni shulo ngaka vya kondifunja. Vakati enda nyapo pana zinyama muhe. Ndoha. Ndenga nonjala ni vakati ubulutu ngwenyu uvili kwenyu kukuti. Imwimwi munopona ngo vana vovandu kuha. Mushichenga vana vo zinyama zimweni. Walo mchado hwajihu. Wakati shulo unubata basa. Paku ndo jipana pondopo shulo. Echo. Fokosho chapinda shulo. Mbilikira yangu. Yapelela pondopo. Ishwali shinoda kudulu jira mazo kudali kuti. Mundu kagala. Pamtundu. Unudikana kuzwira na novandu. Unudikana kuziziva kuti. Uu mwana uu nguhangana. Anudikana ukolo nduwa kudali. Uchati mwana ngo wangu. Wa mdoni idokosi. Nda pera pondopo shirongwa changu zinangu ndini shiwanki mvumbo kashitigu. Ndini ndosivika mpawa itu kwa atu. Tabonga.
0: Tinabonga ndiso baba mvumbo kashitigu.
2: Wesa na njewe wazo.
0: Wazo wazo wazo wazo wazo. Waza kutupeke ja mbirikira ya kazarangu mpango. Terikwenda mbiri. Mwuchino shirongwa chongano intono mbirikira. Watutakuti ngupacha TV ete imuwa shirango 82 50 11 314.
5: Mata.
0: Zvakadita nomumwe zvempurukiri. Hello. Mabos note zina. Atripi kunasa kumuzwanyi mananga Muriani Manuel Masada. Muri kwapi baba Manuel Masada?
5: Ndikuvekira Katongo.
0: Katongo zvakanaka. Matvegire nyikuvira Katongo.
5: Ndangirikani izvo.
0: Tekanyitizwa.
5: Tinodibata basa tinonga tiri togava namoyo vaguma.
0: Tinodibata basa tinenge tiri togava namoyo vaguma.
5: Apo tinodibata basa tinonga tiri togava namoyo vaguma.
0: Vakaguma sa jarapera kuibva.
2: Mulomo. Chigayo.
0: Vanari moyo vakagoma varikuzira korya.
5: Ah, potakale batal basa pega tritonga, vana moyo vaguma.
0: Ah. Zvakanaka tekanyimweni kuti chairangarira.
5: Nyimweni iwali. Batana kwedu nyara kurira kwaumweni.
0: Kubatana kwedu nyara kurira kwaumweni.
5: Ha kurira kwaumweni. Tate batana nyara dea mumweni otopara chitorira.
2: Bapaya.
5: Asipi.
2: Telefoni.
5: Ngaramba.
2: Mabiyo makalanga
0: maenda maenda kuchu
2: maketa huendo kenda kujitwaka
0: maenda
2: kuchu huendo
5: amziri kita huendo nilimune matungu
0: majifumbuli rako ndoyo katungu yo
5: ande
0: zakana haka baba Manuel tinuli ya iti mtekire jedo
5: ehe yukuti kita kabata basa tenga tritoko wana moya wabuma.
0: Nyuchi.
5: Ah, dinita joga ucho wajo, wana moyo uguma na mabazi kulia kwa dolula ucho.
2: Okay. Itu suwandu ya.
5: Ndawe?
2: Itu suwandu.
5: Itu suwandu ha. Pujaka itaro uni uchi ho jenga joga mabasa esu na jiri joga taguma na mabotiri na madeka kwa dolula
2: ucho. Wana moyo yao. Dizona. Yoshpiri?
5: Bata na kwa dunyale kulira kwa mweni inghala.
2: Ngara ndini kwai.
5: Ngara mundo jaziya mukandoti va yona irikubatira kuti munfare mushirira.
2: Mulorira izona.
0: Zvakanaka.
2: Zvakanaka jedu ngaiji.
5: Ngaijada tinotipidza
2: hedu. Na ndamuri kwanza tungutungu bata nyingonyala.
5: Tungutungu bata nyingonyala.
2: Mm.
5: Ari ngaiti saja halo.
2: Saja ringaita mbiya na chikola zvina kudo yanata.
5: Alambo
2: saja ya siro. Alambo garfu, saja unu garfu kuliele unu wasaji. Talambo.
5: Tungu tungu, kitabini ito nga jani?
2: Tungu tungu, bata nyingo nyala.
5: Inga stana.
0: Zakanaka, imweze nga hii. Teka, teka, teka, teka, teka. Kari taipona ngomurara.
5: Kari taipona ngomurara?
0: Ea.
5: Onga iti mtakula o mafunde.
0: Ndaramba.
5: Malamba mtakula?
0: Taramba, taramba.
5: Mladi la sajo lokal lumuote in the
2: treasure. Lumuote in the treasure.
0: Taramba, taramba.
5: Ndastama. Mestadu tungwe jani, tuwani kwa ini kama.
2: Ndafula chambiro, ne kuzungunyuka?
5: Metawdi?
2: Ndafula chambiro, ne kuzungunyuka?
5: Mafula chambiro, azini kuzungunyuka? Chambiro.
2: Ay?
5: Ondo chambiro, azini kuzungunyuka?
2: Ne kuzungunyuka, ne kudogo?
5: Asirati shtuka waya?
2: Shtuka, mapembeira.
5: Nabonga.
0: Zakanaka baba Manuel Masada, tinabonga ndiso sarangishoni.
5: Kando kune seho, mkuda kutiti wane linye yako na. Sabu, wana na msumenu vya
0: chukabu. Zakanaka, sarangishoni. kurokere tiri kwenda chiguma kumpiri mochino chirongwa chongano inti nobirikira ncho usiku uzuri nyama sereno 82-50-11-314 takuti tichake kudavijana no mpurukiri ugumisira mochirongwa chonyamasi. Alo Zina Baba Fernando musanyi padoko izwi renyu riri pasi maningi. Fernando yani Baba Fernando tiri kuneseka kuda kuzwa izwi renyu. Muri kwapi? Tongo nyara janyi radio iri duziwana na imwe mitiwane kuzwana Baba Fernando. Ah, Baba Fernando muri nyamuchindo matirigire nyi kuvira nyamuchindo. Tekanyitizwe. Sambai nyara. Baba Fernando tiri kuneseka mkuda kuzo izwi renyu tinoona kuti foni yako na kontroyo kangai jaripi kukwanisa ugumisa ushoni izwi renyu. Zingaitadi tinochomba shukwani maningi Baba Fernando. Mozo eja kuti foni na muvikiri noza. Kare no kutama kudavijana zvokukwana kutaita na Baba Fernando itiso tatoguma mukumbiri mushirongwa cho usiku zonyamasirino chongano intanombirikira shikora takuchekujira jotateka nokuduhwa kwacho
6: ndataka kutanga kuti tungu batai ngonyala ishikomu kana kuti hamba